Ah, men alltså. Fy fan, fy fan. Den går in den här. Aj. Nu ska vi ha något nydligt med. Ja. Åh, oh, jag skrollar lite med. Aj, det är fantastiskt.